0: i produktlagret.
1: AJ-produkten?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytt.

0: Taylor Swift på Radio Metro. Du hørte Opalite. Riktig god morgen. Nå skal vi teste leken.
1: Lykketallet.
0: Jeg ringer til Skiptvet I dag, ja, til Inger Nina, som skal få lov til å prøve seg en dag. God morgen.
2: Hei.
0: Hei, har du en fin start på uka, Inger Nina?
2: Ja, jeg vet det.
0: Hva gjør du akkurat
2: da? Ja, nei, det morgenen, så det frokost da.
0: Det da vanlig brødskiva og en liten kaffekopp, eller?
2: Ja, det vet jeg.
0: Så bra. Norsk standard.
2: Ja, det norsk standard.
0: Har du tenkt ut noe tall til I dag da, tror du, som du kan ha noen sjanse
2: på? Ja, jeg tenkte 29.
0: Og hvorfor akkurat 29 da?
2: Da jeg bursdag.
0: Og det var jo selvsagt en lykkens dag. Vi får se da om det gjelder også I lykketallet her, Inger Nina. Er du spent, eller?
2: Ja.
0: Ja, det jeg også. Skal vi bare rive opp og ta brodden av det?
2: Ja.
0: Vi ser nå. I 29. Det tomt.
2: Ja, sånn det.
0: Sånn det. Da får du heller ta til takke med en liten trøstepremie her.
2: Hva det?
0: Det billetter til Sommerland I Bø.
2: Oi.
0: Får du ta en liten tur dit på slutten av sesongen?
2: Takk, det skal jeg.
0: Ja. Veldig fint. Du, så får du ha takk for at du var med her, og så får du bare prøve igjen altså.
2: Ja, takk, det skal jeg.
0: Nye sjanser hver morgen, 7:30. Vil du være med du, så det bare å melde seg på. Kodeordet lykke. Det sender du på sms til 2030.

0: Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland.
1: Men det bare å nyte på best mulig måte før skoleferien over. Vi deler ut billetter til Sommerland i Bø, og i dag til Jannicke fra Jessheim. Gratulerer da!
2: Er det sant?
1: Ja, selvfølgelig er det sant. Jeg ringer jo ikke og tuller om sånne ting.
2: Det var jo kjempegøy. Tusen takk!
1: Du, hvor mange billetter du trenger?
2: Jeg skrev at jeg trengte 4, for da tenkte jeg kunne ta med hele gjengen min.
1: Ja, men det jo bare hyggelig det, å ta med hele gjengen, det ikke det?
2: Ja, det veldig hyggelig.
1: Kan ikke du bare ta med hele gjengen din da, ikke greit?
2: Jeg gjør det. Kjempegøy. Det skal vi gjøre.
1: Ja, men det helt supert, det.
2: Tusen takk. Det var gode nyheter.
1: Kos dere masse i Bø, da.
2: Takk for det. Ha en flott dag.
1: Og flere billetter deles ut gjennom uka. Det bare å melde seg på. Kodeordet sommer. Det sender du til 2030. Og så skriver du da hvor mange billetter du vil ha. Lykke til!

0: Stars fra All Saints.
1: Radio Metro på en fin, fin mandag denne 10. august. Klokka har så vidt passert 10:30, og om få minutter, Matchbox 20. Det blir Unwell.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Dinlyd.no
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Du, husker du å registrere?

Delta Goodrum. Nydelig låt på Metro 10 over 3. God ettermiddag da, god mandag. Har du bestemt deg for hvordan denne uka skal bli? Den kan jo bli Quanto Amore Sei, eller Du er så full av kjærlighet. Du skal få Eros Ramazzotti på Metro. Jeg trodde lenge den handlet om fisk. Og så skal du få disse tre da.

0: Roxette, Wish I Could Fly. Litt over halv fem. Eller som en venn av meg sa i helgen: jeg har virkelig kuttet ned på drikkingen i det siste. Nå er jeg nesten nede på det antallet drinker jeg forteller legen min at jeg drikker hver uke. Du skal få høre hvordan det gikk med Inger Nina i lykketallet. Hun var med 7:50 hos Stian i Metromorgen i dag morges. Det blir etter Keen og Changing på Metro.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
4: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Everybody's Changing. Det er Keen på Metro, litt over halv fem. God ettermiddag. Jeg er Lars, og hver morgen hos Stian i Metromorgen kan du vinne 10 000 kroner i lykketallet. Ja, du kan det! Inger Nina var med i dag morges. La oss høre hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
2: Jeg ringer til Skiptvet i dag, ja, til Inger Nina, som skal få lov til å prøve seg en dag. God morgen.
3: Hei.
2: Har du tenkt ut noe tall til i dag, da, tror du, som du kan ha noen sjanse på?
3: Ja, jeg tenkte 29.
2: Og hvorfor akkurat 29, da?
3: Da er jeg bursdag.
2: Og det var jo selvsagt en lykkens dag. Vi får se da om det gjelder også i lykketallet her, Inger Nina. Skal vi bare rive opp og ta brodden av det?
3: Ja.
2: Vi ser nå. I 29. Det er tomt.
3: Ja, sånn er det.
2: Sånn er det. Da får du heller ta til takke med en liten trøstepremie her.
3: Hva er det?
2: Det er billetter til Sommerland i Bø.
3: Oi!
2: Får du ta deg en liten tur dit på slutten av sesongen?
3: Takk, det skal jeg. Ja.
2: Veldig fint. Du, så får du ha takk for at du var med her, og så får du bare prøve igjen, altså.
3: Ja, takk, det skal jeg.
2: Nye sjanser hver morgen, 7:50. Vil du være med, du, så er det bare å melde seg på. Kodeordet er lykke. Det sender du på SMS til 2030.

0: I produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.